Las utávka si ja barvalo. Leskeri romni i johanka si ja romni bareláči. Sakoneha avri avelas, ulengeri čaj nasia čak láči si ja iš bare šukar. Oroma penenas sa roda, hoj ase erďave ten džungale rome hin aj si šukar ta láči čaj. Očave paličaj pirenas. Džana ziekvar u buterná. Lakero dat len andaloker avrina šavlas. Sarodáhoj avez andre miroker, aso čoro koduši. Kedes tu davri andala ker. Buter tut adaj tenadikav. I čaj rovelas u andri lač peteduj jives nasikavlas pro udvari. Ledariske penelas. Delpe odate šukarete penel. Me mange džana vavrite len, madara. Me nadarav, kodušiske nada. Me tuke rome avrila. Me džapal aso sole kama. Me klače nadopenja, masjalake pričam leskerovast. Nakama v tešunen ani je glav. Ičaj prehudnja, ugeja avri privudara. Odoj peske bešťa urovelas. Saravka rovelas, a ja kelate je k purorom. Suavka roves. So ty rojilo jumine ludu kal? Joj, mapučen mandar, džanen. Miro dat megin avri čidja je ke terne manuše. Sa indjomle, čoro andri lačnašťa, andalo ker sarle, livinde nazle. Nadel peha avritej keren, andro ker. Miri čori daj, bute rovel sarchal, sosiom te keren. Penen mange den man godi, sian ma puro but prada vilago prej dindan. Penen mange sosiom te keren. Miri čajori, odaso kampel te keren oda tu naštik keres. Madara odaso leha, kampel te keren pes ačla. No nela oda buti manuše skeri. Paloda tuha menaštik vakerav. Džanav so kamen te penen. Oroma paloda vakeren. Na ne oda avka, jo v pirovodi naprimindja nikaske. Na džanav so miro puro dat primindja. Tel verate, no miro dado da na kerdja. Lače mričajori, mukaz oda avka. Avla te preoda ideo, hoj vakeraha paloda. A kanana, čačohin hoj iterni čaji šarika, palkada gezdinja, te gondolin keren. So oda šajavel. Oroma paloda bareste vakeren, so miro puro dat kerdja. So te hino da čačo, hoj te miro dat primindja privodi leben geske. So te hino važoda aso nalačo. Sote keren, o purorom penja, hoj avlas preoda o ideo. Vale so preoda ela čačo, ičaj pehudlja u gelja androker. No soma ajal preoda hoj na kama v te aveš čori, sar akala čore džuvia, kamestoven čori sarine akala amare roma, maodana, keraha auke, sar meka ma, i šarika napenja je glav, pašija, andro vodro visaija, usutja telle rovibna star. Oaver diveska na guštija, malakero dat manasija, andro ker. Kaj hino dat, pučjela datar. Angili je paš rad uštija upre andalo vodro, u geja andalo ker. Kaj geja, mena džanav. Me kere na ja. Proda trinto dives, a ja kere mato u goreder. Oroma va kere nas, hojino buter hojardeder. Oroma le stardara nas, proje kurku a ja, hiro. Hoj paši kočma, proše sa voro, valeko murdadja je karomnja. Očibalo andalo gau, a ja koroma. Romale kampel te merkinel, valeko mundardjala romnja. Na džanas kohini, vajda tuja v manca,
peneha koia romihin chila prinjaren. Aukape avri kena ovaida le chibaleha androgau. Sar aya kere ovaida o Roma gele palovaida hoi kohin oja romni. Roma le oja romni nane amari. Ko janel meresia ukaz rodelas te amara vedaha pe mukia. O Roma bare paripnaha pumen kene androkera. Chori romni ogulo del janel kaz rodelas. Rakia adai chago meriben. Savore Roma va kerenas pali romni sorakia o meriben proše savoro. Isharika sarshunja sopes acilia bare daranas. Saroda hoi o Roma lana prinjarnas, te pekena ke amende. Adanane vale solace, vale ko vale so tagadinel. Projekt kurko o čave pende hoj kerena balo. O terne čave gele androveš pro graji, pro šatro. Le dromeha androveš o čave va kerenas, palo čaja sa vihin jek šukarede. Savore penenas hoj šarikahin jek šukareder. Čate nala ujas aj so erdavo dat. Hasanas cele dromeha, kelenas la kamašiaha paja, futbal avka vičinenas, aka mire pure Roma. Sar šundja i šarika hojo čave keren balo, loša ija. Ko džanel hoj so kedja miro dat sa vile ela kedva. Mu kljaman ko džanel, la šarika si abah, la kero dat nas jak here, ma trin jives, čak tena avel kere. Čak balo balo, nakerla mangelač. Davka manget nađal Andri godi, kaj pirel. Pali buči napirel, kere nane. Kaj pirel, niko nađanila s kaj pirel akadarom. Kja rati pumen, avrike neoterne manuša probalo. Olavutarama bašavenas, kanak Andre geja i šarika. Bešťa tele, pri lokau užarelas lečajen. Olavutara bašavan u jojpeske poloke diljavlas. Sjela lači kedva, mer lakero dadnas jak here, u joj pekena probalo. Čak tena avel kere. Saravka gondolin kerlas, a ja važla ketel keren oriko. Oriko sja šukar terno ča. Šukare zbaša velas, sija baru lavutari. Avka vakere na zoroma, kas peske lela, lače peske kerla. Nasjale datnu ani daj, baradjale avrile skeri puri daj. Baradjale avrilače, dela sakoneske patiju. Pira pura darbare kamelas i puri dajle ča avri baradja čorikane no lađlake na kerlas. Mere oča džalas odoj peske lačo na kerlas. Opure Roma proriko penenas hoj hino bare mi veltno. Hoj odahin leske androrat. Leske rodacijas ajso manuš. Saravka kelenas orikola šarikaha aja Andrela šarika keri daj i Jolhanka. Sarlendikja avka kepeste gondolinja, gulo del, savehine šukar, iline neketane, orikola šarika ke dijavlas, androkanu luminelas, akerovast proilo. Šarika penmange, soske manjika hanapires. Sija šukaro čave paltu temaškeren, natecinel pestu keni savoča, na nakama vnikas, šarka manca nakamjaste piren, Mangetu čila tecines, ma kero da, na džane sa vohino miro dat, džanav no, tavka oda naštik ovel avka hoj oveha korkori, aj si šukar čaj naštikove skorkori, me oda avka mu namuka, me oda avka namuka, šarika čila tut kamav, darav so mange peneha, mojinav ketute maha samandar, Me džanav hoj šajtuke hudes šukere dere mandar, no
o chacho hinhoi, ai sohoi, metut bare kamav. Chorika ne jivas, mira pura daha, no jivas pati valone. Sarpedel, tumensian barvale, no metuke shaidav chak pati valo kamiben, žužeril. Tumensian barvale, no metuke shaidavča, pačivalo kamiben žuže ilo star. Odahino miro barvali pen, somange pene a bale, kamez minjar palete penavtuke, kamiomas. Nadelpe odavka sik palete penen, musajte užareha tuke pale prolav. Musaj mange lače pregondolinav, so tuke pena a bale. Užar lače užara, čak tena oda ovelži but. Sar doba šade i šarika našťa kere, o ilolake marelas, sar te našťas bare žibut. Oriko man kamel barondel, te avka džanas, hoj temele ma čila kamav. Sar dašaj penav mire dadeske. Jov man leske nadela, jov kamelča barvale, paši je Andro Vodro, u ceji rad rovelas, Andri ložhoj o rikola kamel. Oaver dive si graťaha, šundjula sarpro udvari pašo Roma, hinbari vika. Šundjulas budva keriben, sarte ulehas, bud manuša avral. Uštile upre, teji šarika, tela keridaj i Johanka. Gele avri upro udvarisle bud verdi te bud Roma. Kohin ala Roma? Roma somek piren palo vilago verdenca uroden pumenge tanbach talo. Bara vikaha, džanas koškernas uvakernas hojhino žužo manuš. Kampe leske Andro ilo okašte čalaven, šundjulazo baro dijavipen uj bari vika. Maj kočma dikenas, kanak bez ačija ajsoso šohani konadikija. Odojka i kočma ačelas i puri putrija. I bari jak di čolas, obenga kernas bari vika, u baru hasavi ben šundjolas. I kočma le bute mate manušenca, peja Andri puv. Uj kai puv pali kočma Andri panjila, sar šoha proda tan kočma muja. Uj kai puv pali kočma Andre Pandija, sar šoha proda tan kočma nujas. Saroda o Roma dikle, mukle pumen avre, odalohate našen. Našen Romale obenga i kočma ile, avera vičine nas, lerome obenga ligene pumenca. Mersia ajso nalačo sarobenga, važo da le rile. Le bengensia bari bach, mersle Andri kočma budnala če manuša. Čagamare Roma džanenas, savo Romo dasia. Hoj piro vodi, le bengeske primindja. Auka, sar leske rodat. Opure Romnja vakerenas, hoj bach sia la Johana, važo da hoj ujalake čajori na muršoro. Merle čajoren obenga na kamen, sote penen, i šarika geja šukare romeste, ulaj dajora peha ija. Amare rania teraja, o Romano lava vljasko agor, relácia kerdia e redakcia vašu národnosť na programy Rádio Patria Štúdio Požoňate, te e Dominika Baďová. Mangautumenge mekšu karáti.